ọjọ ọnọdụ ihe isi ike anyị nọ n'ime ya bụ mmadụ ibe anyị tinyere anyị na ya nsogbu na ahụhụ ọgba aghara ọ bụghị mmasị chineke ka ọnọdụ a dị otu a